0: bruker frillen. Ja, og der det sånn kort på toppen og langt bak, det hvis jeg skal si det, for å få det helt inn her.
1: Mm-hmm. Vi betrakter altså ikke svenskerne som en klasse, Åsa.
2: Nej, nej, men arbeiderklassforaktet er jo ganske stort i Danmark.
1: Ja, jeg tror ikke det handler om, at vi arbeider klassforaktet. Jeg tror simpelthen det handler om kultur, nej, når vi det, kalder det svensker hår.
2: Det er småborgerlige innstilling til alt.
0: Men det, når du sa at dette var hunernes frisyre, hunerne var jo grusomme. Så dette er jo egentlig den samme vikingdiskusjonen som det rundt det norske fotballlandskelaget.
2: Ja, bra poeng, faktisk. Det er en krigerfrisyr fra början.
0: En krigerfrisyr som Erling Braut Haaland nå til det ytterste har forfinet. Men altså, hunerne var jo fryktelige folk som man skal være livredd for. Jeg ville ikke hatt en huner etter meg for å si det sånn.
2: Jeg skulle ikke vilja ha norska landslaget efter mig på fotbollsplan i VM eller faktiskt.
1: Nå, men nu tänker jag att det ger dig mening att man så har kallt det svenska hår.
0: Mm-hmm. Ja, for man vil ikke ha en invasjon.
1: En svensker efter sig.
0: Ja, nej. Det blir siste ord fra oss i ukens norsken, svensken og dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Asan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag alt, som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT, Fox Soccer's YouTube-kanal og VGTV.